Good morning. Հագումի նոչ շիպիջապ շիչնակ ունչ շկակ նոչ շապտոն։ Նիշնո տջիս խասով աշ մագպիսում, նիշա չամ դատում դնո նիշնո նվ դաշավ գեշաջիցի ուտ ստասում։ Նի թերն ստավ։ Ումակ նոչ շիջիշը բատում կաղգու լիվոր բլոքս մետ Kia me gaugu jabatok patrusha saginash, egunia ki ba hagam squad, niska I uich in daudich, uich such in an gitchtish nigga the gitch the beer. Kia me gjadwajum shadok jabatu bija, nyana no, joit medogs and a dish tish catch, nikumunchu batan and okia joit medogs, sagona de bimbi togak shetanwach. I'll go winch kapchap shetch the mug.